ولا انت مسافر ويايا؟ عايز اعرف انا فين فين والوحدي ولا انتوا معايا؟ وارجع تاني منين ولا انت